0: cameraman mena do fo on yi o ka video montage be chokodi kate kuma e micro kuma manoko aywa on be boni bela jele nkono anika nyado ma chama sigilendo o be kono linke lo be nyina ngalinke yala become ni mutamu furu be yiwa e walma be chokodi
1: ah become ni e mutamu ay furu tan yonche ankara komi e balmanche ani balma muso wala badeya lo bani nyokonche sino become bineka chelo ina fotoko me nefana bu become kamusolo wala teno
0: my chama binyina ngalinke nga auka eche ba abi become ye chukuti ina fasina che
1: bon eh côté humour konna abaye kuma sina jeme barani reka dai parce que arab ne souteniara voilà nere clef la ke ni mata video ke abangi ni gaba fo baratelia aka bara loralia voilà donc ale re fana akon anale bora dura kana ale bi fana bna fo become yani become bi se ka ale do aka video rafana ko parce que video ni reka dale donc vraiment soutien bi aka côté ra
0: oh ah bigam era muso bi mutamu ye nyanjuma ina fast na muso na bna tuko na tanye shishi ati sigi oro dama balas na muso nana
2: no pese bara berano e avant tout fara dialogue li nai kumana ka beni je pense que ati ata deranger parce que neni mutamu eren e video konole amyo ye kene muso sino en dehors de sala nere ati mutamu ra komi ko muso wala ne yabara ko mi ke a ke bin lo ne fana ba bi ken lo donc ke fana lan bi nera kwa wala donc ka préciser ne na bara ken ni muso yin abi sadi a ya wele femi kaman bara drone wala abi bara drone ke kwa ken lo mutu mo chama ko ba fo ko wae ko mutamu ko alen bi kam ko nyo furu ka soro galolo mutamu ka ke be de aya
0: aywa nga duko kono mbopo uye chukodi yala barna nkote sigidala greuna kubwa uye chukodi bali star manya dobi inwa yala bebe baroke walma do uyu simbwa uko kula sisa
2: e duko kono bon mwo tiyama kono no ya yeni ubi sedi mwo doere talon kwa anu iburukina bewe doere kone mako anu imalion doko angini yoye kasura anu wula bubo kono kamo bubo kono wala ambe bobolew na me comme an fanani anti bochama nanu bora bara dron kamalu ube am tara fin do lura bo mandan ire parce baran ka gwele kwa ka gwele chaque fois fika to miri ka inspirer ibina video mi ke kofe video nu fika bama video nu bidia ka teme imi ken donc sa abi tankiama demande kwa
0: barobe ta kunche yoro dila au kallan yini ta Burkina Faso imu naziraka ani imuris web imuris naziraka au kallan yini ta ye jumai
1: tanga lan yini ta mi e amba lan yini na e gouvernement ere fe akaseka fere fana yini anutara anuka kutera ka flecho mina abaseka deme bulu dauma walisa anga fana kaseka e fanga soro barana ka courage sur bara na katuka tanye ara anga la nyi taole ani amba nyi na mogo fe fana munu fana makoyabe publicité ora obese ka kambo ama amana a kenya na maka doi kadoma kama soro anu yere na in publicité keni ameni million de views li des millions de vues donc je me dis que ko do lu fana wala ko baire lo fa
0: kasika au la kodo oduka bara fene belindu manga obake toloni yele kono sebe mi besika dola ani au la kobe don bololo sirafe au kala nyinita bara kono jumedu
2: ne koni bi mi nyini e gouvernement molo oka olufana ka lonko web imurun oka sabar kas e an souteni parce que param ni tara bbdaran bbdati web imuri sulo e comédien mimi fenga ke plateau ka wala ani cinéma moron alors que web imuri sin fanani baralo wala ou ka essayer ka flé ou mona andé metto minan sinon soutien konté web imuri sulo